Tôi cảm thấy rất tiếng thân là như thế. Tôi nghĩ cái tôi nghĩ sẽ tạo được một con đường đấy. Thì con đường sẽ phải rất kinh là khá dùng đi sẽ sẵn để ổn cho một đường khá sẽ sau thảo ra sau bị thì khi khá trong lúc trong sẽ ra thì khó thì chúng ta khó sẽ khó là đi à của cái chỉ còn đi xem sao cái trong sẽ ra của ta phải thì thì thì sau mà trả sau cái trong sẽ sau ra cái chỗ này chúng ta ok là trên để sẵn đi là phải rất kinh là khá nhiều như thế. Ich habe das so gesagt, dass ich kein Kanal habe, dass ich immer so richtig Sister Maggie, con đi ra sao thì mới xin xuống ở đây chứ cái gì tôi cho này thì cái con này thì nó khác là thì con đi tôi là không hiểu gì là nan đi là khai đi là ở lại cái xe bia này rồi thì bên đó bicycle là cái xe con đi bia này rồi đi có thể thì con đi xe xe cứ theo người đi xe thì là mình chỉ có cái xe đó có thể nó sẽ có cái xe gì em lấy cái gì con đi xe này thì khác đi cái đấy thì làm đi sao cho xong mình cứ ở cái cứ theo người đi xe cứ lấy xe đi xem đi xong nó đi có thể nó sẽ có cái cầu gì đấy con đi thì con đi gì rồi anh ấy chẳng bảo thứ gì lấy tiền thì để con đi xe gì thay phí xe gì sao thôi xe gì nó cái tiền cái gì is Emily's good John is said lady Richard Jerkin don't do the said Jean Whelan Armstrong don't do the said Robert Hawkins to Sunday is your Taipei is somebody say see the key honey economics can you see can you say you Vancouver say you office get when you say you Taipei would say again the key Yeah, see you get crazy things to see how you don't need the trade or do it on the hot one. That's how much they see when you see how the other side of the way in the air. This one you get to the secret energy with the secret energy. The second week of the Satsang on the day of the crazy critical mineral to the secret on this one. Once we are so good in the air, this one you get the August 14, 20,
kutsan eti, kondi sesho eti, tena minji nani dhiyam ya kuri ji kondi yo se tera tuli ji kutsa ho ti kondi overnight mental health se jiasi kondi kutsan ho rindeshe la kaji rindi so thanderon kutsan ho rindeshe tena minji tira tsa kua kuri ji kondi nagini dhiyam da jagi li kondi ji rindi so thander kutsan ho rindeshe la ka 25% la jiasa tana ti on tegi leju tia chagi ti Because you can't show the country, 64% outside the Tanamiji, Nagi, the Akwa, Gaji, Sleka, the Kanatuli, and the Saji, Otegiti. The Sea Sleshuaji, the Sea Nazi, the Sanki, well, the Kondi, Gaji, Sue, Kids Help Fonte, the Tita, the Nagi, the Akwa, the Sikwa, Gaji, Nidera, the Deji, Kutsanke, the Sleji, Kids Help Fonte, Vision on the Я сикхай кай тяри тэнэ сами та сикхан диа гэлгэн да хэнэ хику цай ди та ги тэнэ гин нон профит асан дэ тэ ди кан диа да тэ твилэ тэ тхуни а жи ами нагни жи нагни диа ко а гэ жи хэнэ тэ го цай гин ди Ребекка Ребекка Шилс а ти кэ дэ хэл кидс хэл пон э жи го ка ко вэла та хэнэ го а жи чип экзекутив офисер ко а ти тэ та он диа сам дэ Nerdin katia ta sikhan dia khin khin te bidore azam de ge di. Jindi sa tan de ma ta sikhan dia ta ka ji ka 100% was 183% long dia sa ji ta le te te tan de tan me ji ko ko ji khan ri ko sa din dia ji ta kids help help phone la tu go te te sikhan dia ji khan te ta sa sa ta ko dia ji khan ki ji dia che ji dia ji 183% ta sa de Can I quit this old cone dim to a candle teacher? So go to Kito in the Jesuit side to see the secondi that could a jiconi kitty ten a corner nagini there could be a jiconi shields could be a ji. To talk on a nagini there, the two ji could so dear connect to a kid's help on the good thing again. See the Kutsan eti kondi sleshu ajo samayi kwenla ji tena minji tena tuneti nga tsakin diya galgan da kondi Salvation Army giti ji ajundi so tante oji tan di tena minji tuneti nga tsakho di kondi samba kutsan eti la ji Samanali Federal Government sa ji Salvation Army sa samba sana te kutsan di kondi o du thal kutsan kumitle tsan gila kondi ya ji kua kuri ji kondi ji eti kondi diya ji Tony Bachet, like Salvation Army, go called the executive director, some of the think at the age in this earth and deck with the some lady, the courage, some of the only mail, $100,000 go to one day, April, not the good thing in the kitty. Taj in detail, Tyson, there's something good in the courage, then I mean, the shooting, ring the families, go to cut tie. Ano, jenom di san ko tsak indi ka iti kondi wala ji jen da kwa san wa ken ete ele wo jenom di ka iti kondi ya kwa kore ji. Tuto na ji san wala li ko tsak indi kondi ya san tu ya ji Salvation Army tene leo ten rengi te kondi families kondi ya ji kwa kore ji ne tu ko tsak indi kondi wala ji tsan wo jenom di san wala li kondi ya gini la kondi ya ji jen da kwa kore ji wo jenom di ka iti jen da tae kaya kakken da san o kiilin tala zi tene tunetine kani batao ti a gini da kondi ji ti a chao li son di a gini da giti eti kondi a kitan gulin da se tau ti ma kondi la hinte sa zil jam hop si je